Kretat schwamm potom nödom prajodor. Kotros mera vetro, dženca poeđa a temperature, mam ja jole poskit ksapski štučku hač do šestčeh.

0: Przyjemy zbożo.
1: Dżęca sveči, pieskecach, pčuaka a svirna nošaka serbskej narodnej drasty Monika Šočina svoje peča vosom džesate narodnine. A k tomu jej svojbni vútrobne gratuluja, a to ze sledovacimi svojami. Luba mama mači a vuka. K tvojim peča vosom džesatem narodninam přijemeči, zobyče botom knes kuždy dalši džen ze struotu a taky nesmírny energiu žonuval. Přijemeči nadal veselo s tvojimi pčokami, kokošemi, nuklemi, ptačkami, kačkami a vezotež při zaplenčenju tvojich nučku a pranučku. Ladaj se dále z radosču svoju serbsku útrobu a nedaj sovo džano vecika spotornič. Džakujeme soči za všitke tvoje dobrote. Nech sú tebi ešte mnoho let tu na zemi darene. To přijas cvije vútroby, 4 dječi, 15 nučku, 8 pranučku, každé šice další svojbny. A dženca sveča sopola Paškec ve Pančicach narodnine, Gabriela Paščcina vosveči svoje 4 a 6 džesate. Po žomach serbsko rozvosa sčelime ľube gratulácie, durch das Trote, Weselo a Wuspichi, Psi Plauanju, Quitko a Zelenine, a Saimau Dorjivinja, Psi Kolesuanju. Lube Gratuluja, Manjelski Benno, Joka Anne, Se Stefanom, Lubuschk Greta, Matilda Agonzo, Soze Barbara a Utas Partnerami, Geistisch, Zue Paschkets Pschetschelstwo.

Könntest du denn ja so beliebt reden, kakaute, weissache, doni, wuschitze, mjoto, jano, serski, nawok, Michael Meyer, ja, wer sehr wie ul, pschet, wie mal leto, ma, verroslage, red, pschinosko, petitelom, pschis, weisbne, apedobne, predoniki, wapanja, kakota, au nich, opisujo, pedobne, tradizie, we drugich, krajach. Nikotare, psches, njogo, opisane, pschikwade, zome, wam, tentöschen, krotko, pschetste, isch, ak, tomu, musiku, grasch, wenn nasche Rubrize Musika Tögenja. Žinca pa gledneome do Pelske, do okresa Paviat Ostrovski ve Pedviacone Pelske, tam se groni ubežovanju na konjah, zrevanje kačora na serski ved terganje kacora. To groni ve vrotah na Pavljocu nje vise z gvobu dovoj kokot, ale domacna kacka. Nega su den Navok svišili k zapustam, könz spätnega Zasa, žinca opleva se ta tradicija ve žnjonem Zasu, přes vrota rituju žoča a gölce a muse se möcni napinaš, aby dosignuli usoko visecu kacku. Jo, a naša muzika k tomu jo instrumentalne kus žinca ze serskeje hölle, žnjone kovato jo s kvartetom Arkadia.